toilon. Röksälä stohpor, röksälä nävet. Röksälä bilar, röksälä jämmit. Röksälä ivni, röksälä ivni, röksälä ivni, lolilililun.